jabolko, ali k meni neče. Zatrkljaj se jabolko, kamor tebi drago, samo k temu ne trkljaj, koga nemaš rad.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

žari kakor on. Sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla. Sej ne boš kar šla, ne bom več jokal, samo še molčal, da le skril se tja, kjer slišal bom, kako smejiš se veko maj, da gledal bom lahko tvoj ples in smehljaj, daj da ostanem vsaj tvoje sence, senca, senca tvojih rok, senca tvojega psa. Pa sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla, sej ne boš kar šla. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, non, non, je ne vais plus parler, je me cacherai là pour te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire, mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.